0: Bai, to ile boi tira mosa mekti kona mekti miraru, vano misi lo dam zambeze.
1: Radim se bike, zambeze.